Марина айтпағаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсізге. Ағай, шыма көңілер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерденді қайта шолығамыз ба деп ең, сен жоқсың қайта.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын. Үлкен рахмет.

әрине ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсін деп. Ағайын шыңға көңілдіріп отырықшы ағайын. Ағайын, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін таба.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо.
3: Димаш.
4: Димаш Кудайберген.
3: Димаш.
5: Димаш. Please welcome Димаш.
6: Ертең тағы жаңа жарқ етті.

әрине ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін сізге. Ағайын шамалы көңілдіріп отырыңызшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңызды тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы

әрине ән айтып болғаннан кейін Лейла деген әнеттерін бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өтірікші ағайын. Ағайын күшкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.